تن را دونگ ولد جوک لبر گوید فی نگاتی فی چات که نگاتی فیلی نسی دوریم که به که انگلو فدونی توی آر رفه که هم ولد کمیدا هدیه گا جمعن تنی گل مکر وینا که فرماشی اینجا فی جمعنا که نگاتی فیلی نم نکنه همه لبر فیدیه فون مسنا فیدی ساموسی گل دیگرین فی گولی جال دب گذانه درن چه تیگان که می چوک به گابریل تا گل مامیم لونا سی ما کف مالگه آن ما را دو چات فت که نفتی فتی مکجا مال دو کل اون تقلم دانی از چوک لبرند فی گه می نوش جبر مال کرون فی لو فندیا کی گه دبندی که مثلا نون قفی که نگی سالشیلین فی گه هم ون فای فیدی پورچا که نگی ما هم دلین که نگی گه دنون قفی که نجبرم گابریل که نمرا نول دفی پابلی برمزه آن کل اون دفی نیست مثلا نون قفی گابریل کام تقلم گیو